A vrijeme je došlo da proglasimo hit sedmice na talosima glasa Drine. Najveći broj vaših glasova osvojila je Andrana Čekić i Sreća pojavi se. Sponzor hita je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hite sedmice na talosima glasa Drine. 12 sati 56 minuta.